0: aja. Okay. Tak ke bajet lah. Tak mana kita tak ke.
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.